ko korfa mori mori pe ko tatai mi ko hoko totonu a tahawa i he pong pongini ko e a horno fokienio a kosi wafe wano pe ko ta uraki polo kalama ni ki pong pongini a hikure o e fakatu a meri e te u kore pe piso pe pape ka oena o nevela te u o atu a tauhimi pa kore atu lewa e piso pe ke fai mai e tau lotu os pa oat me tau fasi taritari aki ki motor ka pe no lo pe foka ki motor mu me mai nga o pe pe ke nga e a nga kala pu gona mo fano le tio mai te at pe nga fasi he poni pe motor pe hange pe ka ulau me ma ho inga ke afra mau ko e o te mo hoko ka afkaloni he aki hanjiri o tu aki ta afra mau ko ia ko e tau himi eni episode me wena os pa kore at episode ke fai mai tau lotu i pong pong ini tata pok hoko atu reva malo